0: vaša frekvencija 92,8 MHz. Sjeverni FM.
1: Dobra večer, muzikanti. Ova noć je da se pamti.